Olamiki omo ibile seun eku aduro ti wa. Olu omo temi tope seun eku aduro ti wa.

o mo Alhaji Jalaruru te wa le ntori re Oh yeah, now mo ti wa gbole abete bae. Ki lo sele ladugbo yin gangan bo la bete ti yin. Awon abete kan be tin gbodo foju di. Akoko ni di odo. Odo ya dare nbi gan o se foju di lodo ya dare lati. Owe ni lodo atori se. Gbogbo be ko se foju di. Tori pe awon abete to ma ngbe eyan de be niyan. Di odo nbe nbe. Awon odo ni gbogbo di odo ori